0: Den är gammal, är lite äldre i alla fall.
1: Det är helt riktigt, den är på 80-talet.
0: Det är på 80-talet. Ja, ja. Running down that hill.
1: Eller running up that hill, men du ska få up för den alltså.
0: Ja,
1: det är helt riktigt. Kate Bush opprinnelig, det är allerede i första etage. Vad heter den kinesiske inredningsmetoden som går ut på att skapa balans mellan energierna i hemmet?
0: Minimalisme?
1: Nej.
0: Nej, kong, nej. Pei-chi? Kai-chi?
1: Ja, du har skinnet på det.
0: Feng
1: Shui, Chong Chi. Nå har jeg hjelp på to, så jeg gir det andre etasje. Feng Shui var ute etter. Hvilket hav sank Titanic i?
0: Atlanterhavet.
1: Det er korrekt, det er tredje etasje. Hvilken bokstav sitter mellom T og U på et tastatur?
0: Mellom T og U, det er Y.
1: Det er helt riktig, det er Y. Vi er i fjerde etasje. I hvilken sport kan man vinne Stanley Cup?
0: Stanley Cup, nei, pass.
1: Det er ishockey. Hvem har skrevet bøker som Dr. Proktors prompepulver og snømannen?
0: Jon Nesbø.
1: Ja da, Jon Nesbø tar deg til femte etasje. Hvilken gruppe hadde låta Hey Jude?
0: Beatles. Beatles.
1: Sjette etasje. Hva heter et hylster eller en beholder å ha piler i?
0: Nei, pass.
1: Kogger.
0: Det visste jeg ikke.
1: Sjette etasje, det jo kjempebra.
0: Jeg var veldig fornøyd med det.
1: Jeg var veldig snill på to av de her, og det bare fordi jeg svak for nyfødte babyer, så vi setter det på den kontoen. Så jeg tar ikke imot noen kritikk for det, uansett hva folk sier. De andre må nå opp i sjuende eller høyre for å slå deg. Lykke til, dette her blir spennende, Charlotte.
0: Tusen takk.

av Joe Cocker och Jennifer Warrens. Du fick Up Where We Belong här på Radio Norge. Önskar dig en nylig lördag, ja, hvis du har en fin jacka. Ja, så vill jag kasta den på nå faktiskt. Det är ett land med tøffeste musik som funkar väldigt gott för mig I hvert fall. Vi ska fortsätta med noe Roxette och The Look. Så jag tänker sån, ja, hvis du vill, ja, då kan du dra på med ganska mye selvtillit mens du hører på den här alltså.

0: är VG-nyheterna. Många ivriga Ronaldo-fans tog idag turen till Ullevål stadion för att få ett glimt av superstjärnen. Portugal hade idag sin första och enaste träning på norska landslagsarenan för morgondagens kamp mot Norge. Landslagschef Jorge Jesus har fortsatt inte avgjort om Ronaldo spelar från start. 7 av 10 nordmän har brukt AI-chatbotter de sista 3 månaderna, en betydlig ökning sedan i fjol. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen kallar utvecklingen glädlig. Han säger ökt AI-bruk bidrar till högre produktivitet och mer värdeskapning. De nästa veckorna kan cigarrer för miljoner av kronor gå upp i rök på grund av nya regler, reporter Kristin Strom.
1: Innan 30 september må alla varulinjer i sortimentet vara registrerat hos norska myndigheter i henhold till EU:s tobaksdirektiv. För cigarrbutiken Sol Cigar innebär detta 7,3 miljoner kronor i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen är att norska myndigheter och EU ska ha en uppdaterad översikt och kontroll över innehållet i tobaksvarorna som säljs.
0: I studio André Ødeby, nyheterna får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Alta blir det lettskyet og 12 grader i morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
3: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio.

0: Jag synes det gick lite sån sport I att man skulle liksom törra stille det sån.
1: Ja.
0: Och jag blir med ner dit gärna, men jag bara jag nött till att liksom svämma lite för jag tar på dykebrillen eller liksom.
1: 100% och det Och det att göra ting, men det detta är ju också det går ju hand I hand. Det måste vara en äkta connection där, mm. För den där påtattheten eller att man har en eller annan sån förutintatt bestämmelse om att man ska vara en sån type, det går ju inte.
0: Nej, för jag typ folk vet om det nå Bartine eller I vart fall har kanske hört det här då. Och jag hur liker att gå I djupet.
1: Ja.
0: Okej, okay, så kommer den främmed bort till dig om 2 veckor och sån hej, jag heter Knut. Har du börjat planlägga ingen begravelse du?
1: Ja, alltså
0: nej.
1: Jo, men vet du vad det som intresserar mig nu, det är ju nettop när jag I det jag reagerar på nu.
0: Mm.
1: Ikke sant? Det är en sån för exempel det här med att jag provar lära mig fransk så nu driver jag och finner franska podcaster, ikke sant?
0: Ja.
1: Och där kommer jag plötsligt över en podcast som bare heter Jalousi.
0: Mm.
1: Jag vet
0: vad det på franska.
1: Nej, det är väl samma där jalousi,
0: ja,
1: ja, eller jalous tror jag den heter, exakt.
0: Ja.
1: Och då och det syns det har jag alltid varit intresserad I som en drivkraft.
0: Mm.
1: Exakt, smålighet och jalousi som en drivkraft.
0: Mm.
1: Mm, och hur långt vill det ta dig för det stopper?
0: Mm.
1: Och detta är ju självupplevd också, exakt. Och så syns jag det var så befriande för hon dama hade ju bara en haug med gäster som satt helt sån fritt och eller på det är mer kulturellt för I Norge så är det liksom hvis du sitter och säger att du är jalu det ska du helst inte si, ikke sant?
0: Nej, det låter man som man inte är.
1: Det gör man.
0: Mm.
1: Och det och jag känner att jag sliter med det själv också jalu ja smålighet men samtidigt alla sanger jag har skrevet som är värt nå kommer ju från ett sted med hvor det mørkt, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så forsøke å raffinere det. Det jo derfor jeg elsker pop. Mm. Skrive om noe som mørkt. Jeg har en single som heter Løvefjes, ja. Og han fyren som jeg synger om der, han har du ikke lyst til å møte, ikke sant?
0: Nei.
1: Og han jo basert på x antall som vi av vår generasjon har møtt på veien oppover.
0: Mm.
1: Men refrenget baby, du ikke sant? La, la, la, la, la, la. Jeg pakker din, jeg elsker popmusikk sånn sett.
0: Ja.
1: Altså, og her kan jeg rives med. Dette synes jeg vi snakker for lite om. Men en kraft da, I å skrive ting som meningsfullt hvis du har lyst.
0: Mm.
1: Hvis du har lyst.
0: Mm.
1: Men du kan også velge å henge det opp I la-la-la-partiet I refrenget. Da.
0: Ja.
1: Det har jeg alltid syntes har vært fantastisk å liksom ha som verktøy.
0: Men da tror jeg du har forklart meg hvorfor jeg falt og faller så pladask for din musikk. Fordi det, I all kunst så liker jeg mørke som fordekt med noe vakkert. Altså bilder som ser fine ut, men ja. Det, motivet egentlig noe stygt eller morbid. Og kanskje liksom mørke tekster men som sier med pen stemme ja. Og nesten all musik jeg hører på har jo kvinnelig vokal for det et eller annet med at det, ja. Det pynter grovere tekster
1: ja.
0: På en måte som mer appellerende for meg enn med mannlig vokal ofte da.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det, men det, med den teksten, for det tenkte jeg på liksom, hva snakker vi for lite om, der jeg jo også nørd ikke sant? Jeg har jo egentlig bare lyst til å snakke om tekster og det jo liksom opp upplevelsen av att köpa CD:er och sitta med den lilla liksom foldern inne och se på artworket och sitta och läsa texterna
0: ja.
1: Och uppleva att bli så skuffad någon gånger att jag bara klart gå höra musiken mens andra gånger som Sign of the Times och all dessa här goda gamla och mycket Björk då så var det liksom sånn, det var en lättelse över att det var lagt grundig arbete I texten då Och så tänkte jag sån är det mindre av det eller är det bara för att jag inte att det är så mycket av det samma ljudbilden nu som gör att man inte träckes mot text längre. Men så har jag en dotter på 19 som kom hem och så säger hon så visar hon mig detta är old news för fansa självklart men I 2024 tror jag så gjorde Charlie XCX och Lord en duett som heter Girl eller något sånt Girls musiker. Och så säger Lily till mig mamma när jag hört den så gråter
0: ja.
1: Och det är en upptempo poppy låt men den handlar om de har ju då kapitaliserat på sånt som ofta sker mellan kvinnliga artister skedde mycket mer på min ålder back in the days men hvor man opplever å bli satt opp mot hverandre. Ja. Mye mer